I kineske pesme opus 58 Benjamina Britna u interpretaciji gitariste Dulija Meučija i tenora Marcella Nardisa. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete koncert za harfu opus 69 Borisa Tiščenka u interpretaciji harfistkinje Jonele Marinuce i Internacionalnog parijskog simfonijskog orkestra pod upravom Mihajla Suguka.

Pijanista Sergio Monteiro interpretirao je dva komada za klavir opus 7 i burgundsku svitu opus 17 Luja Vjernea. U nastavku emisije slušat ćete simfoniju broj 5 savremenog kompozitora Johna Robertsona u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Bratislave pod upravom Antonija Armorea.

Slušali ste simfoniju broj 5 Johna Robertsona u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Bratislave pod upravom Antonija Armorea. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo ostvarenjima Benjamina Britna. Slede kompozicije Sun i Nocturno prema Johnu Dowlandu, opus 70, koje izvode gitarista Dulio Meucci i tenor Marcello Nardis.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Slušali smo pesme u izvođenju Nade Mamule i Him za polovine i jednu melodiju Stiglo pismo iz Bosne, odnosno Devojačko kolo, u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Vlastimira Pavlovića Carevca. Jelena Dopuđa je u Institutu za proučavanje folklora u Sarajevu kao saradnik za prikupljanje narodnih igara radila zajedno sa Cvjetkom Rihtmanom, Milicom Obradović, Ljubom Simićem i Abdulahom Škaljićem. Odatle se penzionisala već 1956. godine, ali je do kraja života bila posvećena etnokoreološkim istraživanjima. I ne samo tome, radila je na njihovoj scenskoj interpretaciji i razvijanju metodike u podučavanju narodne igre za decu predškolskog i školskog uzrasta. Pored toga, pisala je brojne naučne radove i studije o tradicionalnim igrama. U okviru ljetne škole folklora, koju je od 1963. godine organizovao Prosvjetni sabor Hrvatske, bila je dugo godina predavač tradicionalnih igara. U narodnom muzičkom bloku Nedžad Salković i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd sa jednim spletom narodnih pesama iz Bosne.

Jelena Dopuđa je autor brojnih naučnih radova i stručnih studija. Tu treba pomenuti Narodne igre Bosne i Hercegovine, Sarajevsko polje. Zatim naučni radovi Starobosansko kolo iz okoline Glamoča i Narodne igre iz Bradine. 1953. je objavila radove Narodne igre Kupreškog polja i tekst Narodne igre s područja Jajca. 1961. je objavila zbirku partizanskih kola, a takođe potpisuje jednu koreografiju sa partizanskim igrama. Kada je reč o koreografskom stvaralaštvu, autorka je 50 koreografija tradicionalnih igara. Sve su nastale u periodu od 1950. do 68. godine. Evo nekih imena. Posijelo, motivi muslimanske varoške sredine iz Sarajeva, što je bila koreografija za ansambl kolo iz Beograda. Zatim slede Trampe, truse, prolete i romice, igre iz šire okoline Trebinja. Potom Tuzlanska sjela u srpskoj i u muslimanskoj sredini. Zatim Bijelo jajce, mjesto kamenito, pjesme i igre iz Jajca. Folklorni motivi iz jugoistočne Hercegovine, igre srpskog stanovništva. I mnoga druga ostvarenja. U narednom muzičkom bloku slušate pesme u izvođenju Zore Drempetić i Nedeljka Bilkića i melodiju Zvijezda tjera mjeseca u interpretaciji Ljubiše Pavkovića i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o Jeleni Dopuđi, pionirki etnokoreologije u Bosni i Hercegovini. Do kraja emisije slušamo splet narodnih pesama iz Bosne u interpretaciji Ljubiše Pavkovića i Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 10. jul 1936. godine. Billie Holiday je prva velika zvezda koja snima Gershwinovu pesmu Summertime iz mjuzikla Borgi i Bess, premijerno izvedenog godinu dana ranije. Do danas ta pesma koju je originalno pevala Abby Mitchell ima više od 1860 snimljenih verzija.

1942. godine rođen Ronnie James Dio, koji će biti pevač u tri uspešne heavy metal atrakcije: Elf, Rainbow, Black Sabbath i Dio. Umro 2010. godine od raka stomaka.

1985. godine. Tina Turner uz Mela Gibsona glavna je junakinja postapokaličnog filma Mad Max Beyond Thunderdome. Istovremeno pevačica snimila hit koji film čini komercijalnim We Don't Need Another Hero.

1987. godine umire producent i slavni lovac na talente John Hammond. Za prve ploče potpisao je između ostalih Bessie Smith, Billie Holiday, Benny Goodmana, Count Basie-a, Ray Charlesa, Aretha Franklin, Boba Dylana, Leonarda Cohena, Stevie Ray Vaughana i Brucea Springsteena.

0: mjeri zavisi da li će se gost vratiti, pa je zato neophodno njihovo lokalno udruživanje, ujednačen kvalitet vođenja usluga i obavezno licenciranje. Prema podacima Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, Srpska ima oko 120 registrovanih vodiča.
1: Evo, u tom savezu i kažu da je velik problem nelicencirani turistički vodiči, naročito na istoku, u Bijeljini, u Višegradu, pa i na jugu u Trebinju. Nije rijetkost ni da brojne turističke grupe koje nam dolaze kao gosti iz svijeta dolaze sa kod nas sa našim kulturno-istorijskim nasljeđem upoznati od njihovih turističkih vodiča. Što nije baš logično, ali na tu ilegalnu konkurenciju godinama upozoravaju naši vodiči, posebno ukazujući na činjenicu da strani turistički vodiči nisu dovoljno obrazovani, da jedva poznaju našu istoriju i uprkos propisanim kaznama za ilegalni rad koji se kreću od 100 do 1000 maraka, nije poznato da je iko od tih stranih turističkih vodiča uhvaćen na djelu i platio kaznu.
0: U Srpskoj sve češće dolaze turisti iz dalekih zemalja i ove godine je najavljen dolazak nekoliko grupa, pa se postavlja pitanje da li turistički vodiči po gradovima rade i da li ih ima dovoljno i da li dovoljno dobro govore strane jezike. E, biti turistički vodič nije samo imati licencu, ovi ljudi moraju biti u toku sa svim dešavanjima, moraju da se konstantno obrazuju i da budu međusobno povezani.
1: A važno je kad već govorimo o tome da istaknemo da se kod nas kroz srednjoškolsko obrazovanje omogućava sticanje zvanja turističkog vodiča, međutim, malo se mladih odluči da nastavi tim putem. Također, pored toga što imaju diplomu, ipak moraju imati i licencu da bi taj posao mogli profesionalno obavljati. Prvi korak je da se javi u Savez turističkih vodiča, pa onda stručni ispit za vodiča koji se sastoji od usmenog, pismenog i praktičnog dijela i polaže se pred komisijom za polaganje stručnog ispita koji imenuje ministar nadležan za te poslove.
0: Program stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča na području Republike Srpske sastoji se iz nekoliko vrlo zanimljivih predmeta, između ostalog ustavno uređenje Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, istorija Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, osnovi turističkog zakonodavstva Republike Srpske, pa onda moraju znati i osnove turizma, zaštitu potrošača u turizmu, vodiča službi, turistička geografija Republike Srpske i kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe Republike Srpske. Nije im lako da se pripreme za to.
1: Pa nije sigurno. Srpska od 2012. ima i taj Savez turističkih vodiča. Plan je da se do kraja ove godine organizuje još barem dva polaganja za sve zainteresovane kandidate koji žele postati vodiči i koji bi taj posao mogli raditi, eto, legalno sa licencom. Sad, kakva je situacija u Srbiji, da li i kod vas ima tog problema da strane turističke grupe dovode svoje vodiče, pa da, ne znam, neko iz Kine objašnjava njima šta je Kalemegdan i slično?
2: Pa, evo, Mustafa, Niš je grad turistički, isto koji Novi Sad, isto koji i Beograd, svi imamo neka iskustva sa stranim turistima, a sve ih je više u posljednje vreme.
3: Apropo Kineza i Kalemegdana, ne dovodimo Turke u Nišku tvrđavu da vode turističke ture još uvek, jer se sve to još uvek na srpskom radi. Udruženje turističkih vodiča u Nišu deluje kao regionalni ogranak ili u bliskoj saradnji sa ovim krovnim udruženjem turističkih vodiča Srbije i pa okuplja, kako kažu, relativno malo, ali visoko profesionalnu grupu ljudi, a tačan broj članova se blago menja iz godine u godinu u zavisnosti od novih licenciranih kadrova, ali prema podacima iz zvaničnim registrima turističke organizacije Niša, broj aktivnih lokalnih vodiča koji su okupljeni oko ove baze kreće se između 15 do 20 aktivnih članova, a sve ukupno, svi su licencirani, čak i ovaj ostatak od 40, da je oko 60 turističkih vodiča ima u Nišu i svi su licencirani. To su isključivo profesionalci koji su prošli rigorozne ispite Ministarstva turizma i omladine i posjeduju te zvanične legitimacije. Među ovim članovima nalazi se ozbiljan akademski kadar, profesori istorije, doktori nauka, master turizmolozi i geografi, što njihovim turama uvek daje visok kvalitet kada se tiče potreba, konstantna je potreba za ljudima, posebno za grad Niš, koji i sve ono što može da nudi, uvek ima te potrebe za turističkim vodičima. Nije zabeležen slučaj da se neko, pa da tako kažem, nelegalno bavio time. Ipak pojavljuje se onaj sezonski deficit, ona špica sezone tokom proleća i leta, kada Niš poseti taj ogroman broj turista, posebno kada je manifestacija Nišvil, to je jazz festival Nišvil u toku, dešava se da vodiča nema dovoljno, a agencije organizacione grupe moraju otprilike nedeljama, a možda i ranije mesecima, unapred da rezervišu lokalne vodiče kako ne bi ostali bez podrške. Mnogi licencirani vodiče u Nišu su se ovim poslom bave honorarno ili kao dopunska delatnost, kako kažu iz udruženja turističkih vodiča ovog ogranka u Nišu, pošto turizam u Nišu i dalje ima onaj izražen vikend karakter, većina turista boravi 2-3 dana i teško je živjeti isključivo od vođenja tokom cele godine, pa se ljudi okreću i drugim stalnim poslovima, što smanjuje njihovu dostupnost recimo radnim danima. Eto, to je otprilike ovakva situacija je što se tiče turističkih vodiča u Nišu i problem nekih jezika koje smo pomenuli, kineski, turski, nemački i francuski ponekad.
2: Kakva je situacija, Dragane, u Novom Sadu?
4: Pa u Novom Sadu je zanimljivo, odnosno u Vojvodini, da ove godine beleži se zaista odličan rezultat što se turizma tiče. Pa od početka godine do 1. jula broj dolazaka turista veći je za više od 14%, a ono možda što je najzanimljivije jeste da je broj noćenja porastao za više od 30%. Dakle, ne samo da dolazi više gostiju, nego oni ovde ostaju i duže. Naravno, najveći broj njih obilazi Novi Sad, ali su sve popularniji Fruška Gora, Sremski Karlovci, Palić, Subotica, Vrdnik. I to odmah otvara zanimljivo pitanje ko sve te ljude vodi kroz gradove i upoznaje ih sa Vojvodinom, odnosno imamo li dovoljno turističkih vodiča u Vojvodini. Zanimljivo je da ih prema podacima iz turističkog sektora za sada ne nedostaje, ali se sve više traže vodiči koji govore strane jezike i oni koji mogu da ponude nešto više od klasične istorijske ture. Danas turisti žele da obiđu vinarije, salaše, da probaju lokalne specijalitete, upoznaju skrivene delove grada, čuju neku zanimljivu anegdotu koju neće pronaći na internetu, a upravo je to što pravi dobrog turističkog vodiča, odnosno nije njegov posao samo da nabraja godine i činjenice, on je često i prvi domaćin kojeg turista upozna. Dakle, od njega zavisi kakav će prvi utisak neko steći u Novom Sadu ili Vojvodini, ali da li će poželjeti da se ponovo vrati. I zato ovi podaci o rastu turizma nisu dobra vest samo za hotele i restorane. Oni znače i da će kvalitetni turistički vodiči biti sve traženiji, jer koliko god danas svi nosili telefone u džepu, imali mape, informacije na jedan klik, dobru priču, zanimljivu preporuku i onaj lični doživljaj destinacije, nijedna aplikacija još nije uspela da zameni.
2: Evo, kažu da u čitavoj Srbiji ima skoro 2000 licenciranih turističkih vodiča, a aktivno se radi na obučavanju novih kadrova i uvođenju digitalnih platformi. Ono što nedostaje kada su u pitanju jezici su kineski, japanski, arapski i skandinavski jezici. Potražnja često prevazilazi broj raspoloživih stručnjaka, licence se izdaju, sve ih je više, leto je pravo vreme za dolazak turista, Beograd ih je pun tokom čitave godine, ali leti još i više. Beograd ima iskusne vodiče koji su organizovani preko zvaničnih udruženja, na primjer Udruženja turističkih vodiča Srbije i Srpskog udruženja turističkih vodiča. A zbog priprema za Expo i zbog očekivanog rekordnog broja posetilaca u narednim godinama, broj licenci konstantno se povećava. Za nekoliko minuta čućete jedan razgovor o umetnosti. U studiju u Banja Luci su Lana Pavlović, viša kustoskinja, i Danica Đorđević-Janković, kustoskinja.

0: posle ovog inspirativnog razgovora da se dogovorimo kuda ćemo da idemo večeras, kakvih ima kulturnih dešavanja. Evo, hoćemo li od Banja Luke da krenemo?
1: Može, može od Banja Luke da krenemo, a evo šta još vam nudimo. Naime, koncertom EKV-a, tribut benda u Tesliću, počeće turistička manifestacija Tesličko ljeto 2026, u okviru koje su do 19. avgusta planirani brojni kulturni, sportski i gastro sadržaji. Koncert će početi u 20 časova na platou streljačkog kluba Belgrand u ovom gradu.
2: A u sklopu manifestacije Ljeto na Vrbasu, na obalama Vrbasa između Vode, neba i zidina Kastela, danas i sutra Riverside, prvi muzički festival na vodi u regionu koji donosi poseban koncept. Binu postavljenu na vodi, Kastel kao prirodnu scenografiju i dvije večere muzike pod otvorenim nebom. Večeras će pred publiku Bojan Čikić, banjalučki muzičar koji ove godine obilježava 25 godina karijere, a sutra White Night Party, večer elektronske muzike i bijelog dress koda.
1: U okviru izložbe Zagrijavanje Maje Milunović od 18 časova u Galeriji Plus biće održana kreativna radionica dizajnom za spas planete, namijenjena djeci uzrasta od 10 do 14 godina. Cilj radionice je da se postakne dječja kreativnost, da kroz umjetnost i dizajn razviju ekološku svijest. Učešće je besplatno i evo i to će biti također održano u Banja Luci. Šta se nudi u vašim gradovima?
0: Mustafa, u Nišu.
3: Izdvajam dva događaja, kulturna događaja, Niš i Leskovac. Večeras, prve takmičarske večeri na internacionalnim horskim svečanostima od 20.30 nastupit će devet horova. Devojački hor Ćuprija, vokalni ansambal Libero iz Živinica u Bosni i Hercegovini, kamerni hor Pro muzika iz Subotice, muška vokalna grupa Panonika iz Renjanina, crkveni mješoviti hor Sveti Prevlački mučenici iz Tivta u Crnoj Gori, hor Edukantus iz Niša, ruski akademski hor Nota Bene iz Beograda, aleksinački mješoviti hor Šumatovac i hor Fakulteta umetnosti Niš Maestrini. Sutra nastupa devet preostalih horova, također od 20.30. Osim toga, večeras, ali i sutra, pre početka takmičarskog dela svečanosti na platou ispred Beogradske kapije Niške tvrđave, organizovani su i revijalni nastupi horova. I da vas odvedem u Leskovac, Kontekst kolektiv u saradnji sa Narodnim muzejom Leskovac organizuje kulturno-umjetnički program pod nazivom Gde budućnost Niče, slučaj Leskovac, koji će biti realizovan od danas do 14. jula. Program kroz istraživačku šetnju i umjetničku radionicu poziva građane da promišljaju istoriju rada, industrijsko nasljeđe i kolektivno pamćenje Leskovca, kao i da sagledaju odnose među prošlosti, sadašnjosti i budućnosti grada. Prva istraživačka šetnja je predviđena za sutra od 17 do 19 časova pod nazivom Gde budućnost Niče, Leskovac od istorije radničkih borbi i antifašističkog organizovanja do savremenih režima eksploatacije, a okupljanje je kod spomen kuće Koste Stamenkovića za sve one koji žele da uzmu učešće, odnosno da budu deo istraživačke šetnje.
0: Dragane, imali neke lepe ponude u Novom Sadu?
4: Kolege, ponovo vas pozdravljam iz Novog Sada. Vikend je pred nama, pa je pravo vreme da pogledamo kuda večeras, odnosno danas 10. jula. Možete da krenete ne samo u Novom Sadu, već i širom Vojvodine. Dakle, ako ostajete u Novom Sadu, izbor je zaista lep. Galerija Matice Srpske i ovog petka radi do 22 časa, pa možete obići njenu stalnu postavku ili aktuelnu izložbu Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije uz stručna vođenja tokom večeri. Otvoreni su i Muzej Vojvodine, Muzej savremene umetnosti Vojvodine i spomen zbirka Pavla Beljanskog. A ako ste raspoloženi za film, Arena Cineplex i večeras ima redovan letnji bioskopski repertoar. Ako ste spremni da izađete iz Novog Sada, evo nekoliko lepih razloga. U Kruščici i Beloj crkvi počinje trodnevni festival Lepota različitosti, koji okuplja folklorne ansamble i horove nacionalnih zajednica uz poseban akcenat na češku kulturnu baštinu. Festival traje do nedelje i donosi bogat kulturno-umetnički program. U Somboru je u toku Somborski filmski festival, pa ljubitelje sedme umetnosti očekuju projekcije domaćih i stranih ostvarenja, razgovori sa autorima i filmska atmosfera na više lokacija u gradu. Dakle, gde god da odlučite da provedete petak veče, želimo vam lep provod i prijatan početak vikenda.
0: Što se tiče Beograda, podsjećam vas da u Botaničkoj bašti Jevremovac do 12. jula traju filmske večeri. Dakle, možete da ponesete ćebence. Kažu meteorolozi da neće biti kiše, danas će biti sunčano i toplo, verovatno će i veče biti prijatno. Već od 19 sati počinje program, a u 21 čas počinje projekcija filma. A osmi međunarodni festival ilustracije počinje u 20 časova na Kalemegdanu i tokom višednevnog programa publika može besplatno da pogleda radove svetskih umetnika poput Bartoza Kosovskog i da posjeti Art Bazar i radionice za decu. A danas je i poslednji dan izložbe u Francuskom institutu u Knez Mihajlovoj ulici Nadrealizam na papiru.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Od ponedeljka se akcize na gorivo smanjuju za 10%, potvrđeno je za RTS u Ministarstvu finansija. Vlada smanjuje akcize kako bi, kako navodi iz kabineta, ublažila posledice ponovnog rasta cena nafte u svetu, ali i kako bi inflaciju u zemlji držala pod kontrolom. Podsjetimo, cene nafte ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Rukovodilac operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, glavni pregovarač i šef misije Srbije u Briselu, Danijel Apostolović, održao je još jedan sastanak sa predstavnicima pregovaračkih grupa. Istakao je da je naša zemlja, kada je reč o otvaranju klastera 3, ispunila i dodatne uslove u tom cilju. Naglasio je da je odluka sada na državama članicama. Američka vojska je obustavila napade na Iran zbog pregovora, ali bi mogla da upotrebi, mogla bi ponovo ubrzo da ih nastavi, javlja CNN pozivajući se na izvore. Kako se navodi, u toku priprema za moguće napade, ali je diplomatija za sada prioritet. U poslednjih 48 sati Amerikanci su gađali 180 ciljeva u Iranu, saopštila je američka centralna komanda. Iranska vojska gađala je američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Srbija obeležava Dan nauke, praznik posvećen znanju, istraživanju i inovacijama, koji se svake godine slavi 10. jula na dan rođenja jednog od najvećih naučnika Nikole Tesle. Povodom 170 godina od njegovog rođenja u RTS klubu predstavljena je knjiga Rekli su o Tesli, autorke Svetlane Matić, kao i izložba posvećena jednom od najčuvenijih svetskih naučnika. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće oko 17 časova protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Sinera biće drugi na centralnom terenu, gde program počinje u 14 časova i 30 minuta. Otvara ga prvi meč polufinala između Britanca Artura Ferija i Aleksandra Zverova iz Nemačke. Fudbaleri Francuske prvi su polufinalisti svetskog prvenstva, pošto su u četvrtfinalu pobedili Maroko sa 2:0. U 21 čas sastaju se Španija i Belgija, uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 27 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

O reci Moravi u našoj današnjoj priči u emisiji o Zlata jabuka Radio Beograda 2 spremili smo puno lepih pesama. Ima ih zaista veliki broj, ali ipak ćemo izdvojiti neke od njih. Krenimo od najpoznatije koja počinje stihovima Oj Moravo, moje selo ravno. Predrag Cune Gojković, Predrag Živković Tozovac i Miroslav Ilić. Snimak sa legendarnog koncerta Tri majstora.

Na talasima reke Morave danas plovimo u zvuke proverene i kvalitetne narodne pesme. Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Sledi muzički splet. Predrag Živković Tozovac, potom pesma u izvođenju Dragoljuba Lazarevića i čarobna violina Momčila Stanojevića.

Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Zlata jabuka. Pesme i narodna kola kojima je reka Morava bila inspiracija. Morava je svima nama draga, a veza između ove reke i naroda koji živi na njenim obalama neraskidiva je vekovima. Slavna je ne samo zbog divlje naravi, nego i zbog lepote njenog toka. Sliv Morave, kao što svi znamo, čine Velika, Južna i Zapadna Morava. Rimljani su Veliku Moravu zvali Margus, a Zapadnu i Južnu Brongus i Angrus. Današnji grad Ćuprija, koji se jedini nalazi na obali ove reke, u rimskim vremenima je bio poznat pod imenom Horeum Margi, što bi u prevodu značilo Moravska žitnica. Dolina Morave igrala je važnu ulogu u drevno doba, a njena slava se nastavila i u mnogim vekovima potom. Evo nas sada pred pesmom koja kaže Igrali se vrani konji kraj Morave na obali. Predrag Cune.

Reka Morava, o kojoj danas pevamo u emisiji Zlata jabuka Radio Beograda 2, ima dosta pritoka, a česte poplove stvorile su izrazito plodnu zemlju. Iako su na njoj postavljene brane, Morava i dalje povremeno pokazuje moć i neukrotivu prirodu. Pejzaži kroz koje ona protiče nijednog putnika ne mogu da ostave ravnodušnim. A tako i sa narodnim pesmama i narodnim kolima. Narodni orkestar Radio Televizije Beograd i Moravsko kokonješte.

Poznata pesma u izvođenju Dušice Bilkić i grupe pevača uz Veliki narodni orkestar pod upravom Đorđa Karaklajića. Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Zaljubljenici u istoriju znaju da je u dolini ove tri reke nekada bila formirana samostalna srpska država, Moravska Srbija, u vreme vladavine kneza Lazara Hrebeljanovića. Pod Lazarevim naslednikom Stefanom, ova država je postala prva srpska despotovina. Duž tokova tri reke, vekovima se razvijalo bogato, kulturno i istorijsko nasleđe, posebno u smislu izgradnje crkava, zadužbina i manastira. Miodrag Todorović Krnjevac je autor sledeće pesme koju izvodi Predrag Cune Gojković.

Jedan umetnički pravac u srpskoj arhitekturi srednjeg veka dobio je ime upravo po ovoj reci, Moravski stil ili Moravska škola. Takav stil u graditeljstvu bio je u periodu od druge polovine 14. pa sve do polovine 15. veka, to jest do osmanlijskog osvajanja ovih krajeva. Najimpresivniji primjeri moravskog stila gradnje su manastiri Ravanica, Ljubostinja, Kalenić i Manasija. Slušamo žensku pevačku grupu nacionalnog ansambla Kolo.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Andreja Petrović i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Komemorativni skup posvećen Aleksandru Kadijeviću, vodećem stručnjaku za istoriju arhitekture koji nas je napustio prošle sedmice, održan je danas u svečanoj sali Filozofskog fakulteta u Beogradu. O ličnosti, naučnoj karijeri i profesorskom radu govorili su profesori i zaposleni Filozofskog fakulteta u Beogradu Nenad Makuljević, Ivan Stevović, Aleksandra Ilijevski i Jasmina Čubrilo, kao i profesorka Arhitektonskog fakulteta Ljiljana Blagojević, prilog priredio Branislav Sarić.
1: Brojne kolege, studenti, prijatelji i poštovaoci rada Aleksandra Kadijevića oprostili su se od profesora čiji je bogati naučni opus ostavio trajan trag u srpskoj istoriografiji arhitekture. Njegov nemerljiv doprinos nauci, posvećenost nastavi i nesebično prenošenje znanja ostaju trajni deo nasleđa Odeljenja za istoriju umetnosti i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Te reči potvrđuje i profesor dr. Ivan Stevović, koji je sa Aleksandrom Kadijevićem radio više od tri decenije.
2: Bez ikakvog preterivanja mogu da kažem da je otišao čovek koji je u svakom pogledu, u više nego širokom polju svog interesovanja, opravdao one aksiome koje profesor univerziteta sa velikim P treba da poseduje i treba da iskaže prema svojim studentima i prema svojoj struci. Ostalo nam je ono što je njegova pisana reč, ostala nam je njegova velika borba za zaštitu graditeljskog nasleđa, ostala nam je borba za generalštab, ostala nam je borba protiv Beograda na vodi, ovakvog kakvog smo dobili. Ostala je borba za samosvojnost i intelektualno, profesionalno poštenje i rad zasnovan na činjenicama, rad neuprljan bilo kakvim ideološkim talozima i naslagama, rad koji je trebalo i koji bi trebalo da odlikuje svakog poslenika Beogradskog univerziteta.
1: Aleksandar Kadijević je rezultate svog rada sistematizovao u monografijama posvećenim arhitektama Momiru Korunoviću, Mihajlu Mitroviću, Milanu Miniću i Nikolaju Krasnovu, kao i studijama o nacionalnom stilu u srpskoj arhitekturi, akademizmu, italijanskoj ambasadi u Beogradu i graditeljstvu Leskovca između dva svetska rata. Posebno se bavio stvaralaštvom ruskih emigrantskih arhitekata u Jugoslaviji, a među njegovim najznačajnijim studijama nalaze se monografija Estetika arhitekture akademizma 19. i 20. veka i knjiga Arhitektura i duh vremena. O značaju Kadijevićevog nasleđa i njegovom predanom radu nastavlja profesor Ivan Stevović.
2: Više od 10 knjiga, od kojih su neke doživele i ponovljena izdanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Više od 100 naučnih radova, samo su broj koji samo donekle može da ilustruje ogromnu delatnost Aleksandra Kadijevića u svim poljima bavljenja istorijom arhitekture, kako u ovoj sredini, tako i u mnogobrojnim univerzitetskim centrima širom sveta, od Ankare u Turskoj do Rio de Janeira u Brazilu. Na sve te skupove, upravo zbog toga što je njegov rad odavno prepoznat u međunarodnim okvirima, Saša je pozivan sa poštovanjem koje je zaslužio. I na svim tim skupovima Saša je zapravo sistematski prezentovao kulturnu prošlost i kulturno nasleđe sagledano kroz arhitekturu ove sredine.

0: sredine. Uporedo sa time bio je više nego strog, ali dobronameran profesor i svi koji su ga znali složit će se sa time da je bio jedan dobar čovjek.
1: Aleksandar Kadijević bio je član brojnih redakcija, među kojima se izdvajaju Nasleđe, Godišnja grada Beograda, Novopazarski zbornik, Leskovački zbornik, Istorija umetnosti. Bio je i predsednik Upravnog odbora Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, dobitnik je mnogih prestižnih nagrada. Aleksandar Kadijević, 1963-2026.
2: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnjeg dnevnog magazina kulture drugog programa Radio Beograda. Ostanite na ovim talasima jer sledi emisija o književnosti Gutenbergov odgovor u kojoj vas čeka ovog petka Jovana Milovančević, a u ime ekipe kulturnih krugova pozdravlja vas Teodora Aćimović.

0: Ćirković, Dimitrije Božić, Petra Semis, Anja Vuletić, Marko Jakšić, Konstantin Donić, Ana Raković, Andrej Vujošević i Natalija Grujić. Snimatelj u studiju Ognjen Škrbović. Režija, montaža i izbor muzike Marija Stojkov. Rukovodilac dečije dramske grupe Radio Beograda Petar Stanojlović.
1: Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
2: Radio Beograd 2.

Slušali ste emisiju Stari zanati u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Sofija Pavković, Milica Maksimovski, Anja Kostov, Zoran Milošević, Nina Macut, Ana Blagojević, Tara Ljušković, Maša Ćelić,

Dobro večer, želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram je posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćemo predstaviti opus naše savremene kompozitorke starije generacije Svetlane Maksimović. Rođena je u Novom Bečeju 1948. godine. Na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi Vasilije Mokranjca diplomirala je kompoziciju 1977. Još tokom studija zaposlila se kao profesor teorijskih predmeta u muzičkoj školi Stanković i tu ostala sve do 1993. kada je sa porodicom emigrirala u Kanadu. Tamo je posle nekoliko godina stagnacije između 2003. i 2005. radila kao asistent za muzičko-teorijske predmete na Odeljenju za humanističke studije Univerziteta u Torontu. Paralelno je pohađala doktorske studije i pisala analitičke radove, a 2006. godine odbranila je umetničku tezu i doktorirala kompoziciju na Univerzitetu Toronta ostvarenjem 4 muzejske sobe za orkestar. Osim istraživanjima nove muzike, čime je počela da se bavi u Kanadi, Svetlana Maksimović je izučavala i srpsko i grčko srednjovekovno crkveno pojanje i sa radovima na tu temu učestvovala na naučnim skupovima u Srbiji i Poljskoj. U opusu Svetlane Maksimović najviše ima kamernih kompozicija. Tu su prvi i drugi gudački kvartet koje razdvaja punih 30 godina, a među najznačajnijim ostvarenjima ovog žanra je i Orfej za flautu i klavir, sonata za dva klavira, gudački trio, Beli anđeo i Chopin za gudački orkestar, noćne razglednice za fagot i harfu, klavirski trio Leto, igre otmenosti za 11 instrumenata, seni prethodnika za harfu, obou, violinu i violončelo, potom Magnum Mysterium za violinu, klarinet, kaval i klavir. Od vokalnih ostvarenja izdvajaju se O mističnoj ljubavi za sopran, harfu i klavir i Na svetog Nikolu za sopran, bariton i 14 instrumenata. Svetlana Maksimović je napisala i nekoliko orkestarskih dela, među kojima su Skice iz 1977. 4 muzejske sobe iz 2005. Približavanje svetlosti iz 1998. i Refleksije iz 2019. godine. Osim na međunarodnim tribinama kompozitora u Beogradu, dela Svetlane Maksimović izvođena su i na Festivalu žena kompozitora u Otavi i festivalima nove muzike u Windsoru i Torontu. O svojoj fascinaciji zvukom i mesijanovim odnosom prema koloritu i ritmičkom bogatstvu muzike, Svetlana Maksimović je između ostalog zapisala: kritičari i muzikolozi često fascinaciju zvukom u delima nekog autora nazivaju neoimpresionizmom. Ne radi se sasvim o tome. Zvuk i boja sa intančanim izborom nijansi u eteričnom zvuku samo su zajednička osnova ovih dela sa neoimpresionističkim ili impresionističkim. Što se mojih pojedinih dela tiče, ona bi se mogla nazvati simbolističkim, uz tu fascinaciju zvukom i brižljivo vođenu orkestraciju. Jasni autopoetički stavovi kompozitorke obraćaju dakle pažnju na postmoderno stanje njenog zvuka, komplementarnost sa nekim tekovinama francuske muzike poznog 19. i sredine 20. veka, ali i na status tog zvuka kao simbolistički. Dakle, onakav kakav je prirođen poeziji francuskih pesnika istog tog poznog 19. veka. Čini se da je ipak široka postmoderna eklektička matrica bila baza za raznovrsnija istraživanja kompozitorke, kako u pravcu simbolizma, odnosno simboličnih zvučnih slika, koje u suštini opredmećuju i transgrediraju van muzičke sadržaje, tako i ka finom radu sa zvučnom supstancom, gde se inspiracija, osim mesijanovim opusom i nekim odebranim dijalektima avangarde, širi i na pravoslavnu muziku, pa i na savremenije repetitivne postupke građenja celina. Nakon traganja i oprobavanja raznih odnosa među parametrima zvuka, danas je jezik Svetlane Maksimović uglavnom u okviru široko shvaćenog tonaliteta, često sa modalnim varijantama, fakture su jasne i pregledne, a opšti tok uredno segmentovan na odseke i dramaturški i značajski razigran u pravcu dvostrukog kodiranja van muzičkih akustičkih insinuacija.
Emotivni luk muzike rasprostire se od jedva čujnih lirskih odlomaka do uzavrele magme i visoke dramatike, i to preko kompresija i dekompresija akustičke supstance. Takva dinamika i ostvaruje pomenuti autorkin simbolistički zaokret. Dakle, izvorno intuitivan i zvučno hedonistički, akustički svet Svetlane Maksimović je oslonjen na stereotipne i pouzdane kompoziciono-tehničke zahvate i formu koja je uvek lučna, izvire iz tišine i u nju se vraća. U emisiji Autogram danas ćemo emitovati najnoviju orkestarsku kompoziciju Svetlane Maksimović Refleksije. Nastala je 2019. godine i evo šta je autorka zapisala o ovom svom ostvarenju. Muzika Refleksija odraz je atmosfere i razmišljanja o životu kompozitora, mojih dragih kolega koji su nas napustili tokom tri protekle godine. Iako nas je mnogo stvari, detalja, biografije i prioriteta razlikovalo, kroz bavljenje muzikom bilo je dovoljno tačaka susreta u dugom putovanju od studentskih do skorijih dana. Neki su živeli sa muzikom, neki u muzici, a nekima je muzika bila sam život. Koliko je moguće, u jednom produženom trenutku zapisala sam nešto od atmosfere i misli po njihovom odlasku. Slušate dakle premijerni snimak kompozicije Refleksije ostvaren na koncertu 1. juna 2019. godine i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije kojim je upravljao Ronald Colman.

U emisiji Autogram emitovali smo dela naše kompozitorke starije generacije Svetlane Maksimović. Završila ju je njena kompozicija San prethodnika za obou, violinu, violončelo i harfu, a snimak sa kontrata u okviru 22. Međunarodne tribine kompozitora ostvarili su članovi ansambla Studio 6. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi, Božidar Zečević, reč urezana u sećanje, repriza.

Što se tiče osnivanja Karlovačke gimnazije, želeo bih da kažem da je ona zapravo čedo jozefinizma. S tim u vezi je i jačanje uloge našeg građanstva. Pojavljuje se sve veći broj ktitora. Dakle, s tim u vezi je i osnivanje Karlovačke gimnazije, kada je prosvećeni mitropolit Stefan Stratimirović nagovorio, možemo reći, karlovačkog građanina Dimitrija Anastasijevića Sabova, jednog od najbogatijih karlovačkih građana, da priloži za osnivanje gimnazije. 791. Najveći prilog dao je Dimitrije Anastasijević Sabov, koji se može smatrati nekom vrstom i onoga koji je osnovao Karlovačku gimnaziju, mada je Stratimirović zapravo bio duhovni inspirator cele te akcije, kao što će kasnije, tri godine kasnije, to uraditi sa bogoslovijom. Međutim, ono što takođe povezuje gimnaziju sa jozefinizmom, to je upravo činjenica da su prvi direktori, bilo ih je nekoliko vrlo značajnih ljudi, da su ti prvi direktori zapravo bili Slovaci, i to protestanti. Znači, bilo kakva primedba na konzervativni karakter Karlovačke gimnazije u smislu religioznom otpada, i upravo se to može videti, na primer Karlo Rumi, na primer Gross, pa onda Andrija Volni, ili koji je čuveni botaničar bio. Znači, to je bilo vreme tolerancije, verske tolerancije, i u Karlovcima je to postala tradicija. Naravno da Karlovačka gimnazija nije prva škola u Karlovcima. Mi smo imali ranije ili te latinske škole za vreme Pavla Nenadovića i Vičentija Jovanovića. S tim u vezi su i prve predstave naše dramske, koje su održane u Karlovcima. Opet u Karlovcima, to je prva drama koja je zabeležena i štampana je, istina mnogo kasnije, Smrt, tragedija Uroša Petog. Pod uticajem onih prvih učitelja koji su došli iz Ukrajine, Emanuilo Kozačinski i

0: seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Božidara Zečevića Reč urezana u sećanje. Uloge su tumačili Velimir Životić, Stevan Minja, Branko Vujović, Renata Ulmanski, Irina Kovačević i Ivan Jagodić, lektor Nada Andrejić, muzički saradnik Nada Starčević, ton majstor Tomislav Perić, reditelj Božidar Zečević, urednik emisije Jovan Đurić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, septembar 1991. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Muzika Marka Evrijea, trija Willemark Nakagawa Jormin, Aviša Koena, kvarteta Ulriha Gumperta i dua Vincent Peirani, Emil Parisien. Poštovani slušaoci, naš noćni program počinjemo muzikom francuskog autora Marka Evrijea, koju je ovaj umetnik objavio pod pseudonimom The Eye of Time. Slušate album pod nazivom Akustika iz 2015. godine.